इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिक सामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिक चिन्तनम् आकस्मिक परिस्थितीनां कृते योजनानिर्माणम्

0: प्राणं च अभिन्नौ अंगौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जा सुरक्षा अभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीयनौसेनायाः व्यावसायिकदक्षतां परिचालनसज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतमपञ्जीकरणस्योद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च विशेषशिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्यपर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य सम्बन्धसूचनां प्राप्तुं तथा प्रपत्राणि प्राप्तुं समर्पयितुं वा एतेषां शिबिराणाम् अवलोकनं कृतवन्तः। आयोगेन सूचितं यत् एतेषु शिबिरेषु उपस्थितैः मतदानकेन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः विद्यार्थिभ्यः प्रपत्रपूर्तौ मार्गदर्शनं कृतम्। पूरितानां प्रपत्राणां संगृहीतानि तथा विशेषगहनपुनरीक्षणसम्बन्धानां तेषां प्रश्नानां समाधानमपि कृतम्। आगामिमासस्य सप्तमे अष्टमे च दिनाङ्के विशेषशिबिराणां पुनरपि एकं चरणम् आयोजयिष्यते। अथ च चतुर्थे एकादशे च दिनाङ्के सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु अपि विशेषशिबिराणि आयोजितानि भविष्यन्ति। श्रम आजीविका मन्त्रालयेन नवदिल्ल्यां श्रम संवाद मण्डलस्तरीय क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यक्रमः आयोजितः। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्यस्य एकस्य निजी विधि संस्थानस्य च सहयोगेन एतत् आयोजितम् आसीत्। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नियोक्तृषु उद्योगस्य हितधारकेषु च जागरूकतायाः निर्माणम् आसीत्। केन्द्र संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः ह्यः नवदिल्ल्यां पञ्चषष्ठितम्याः राष्ट्रीय कला प्रदर्शन्यां विंशति पुरस्कार विजेतृन् कलाकारान् पुरस्कृतवान्। ललित कला अकादम्या अस्य प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतमासीत्। सभां सम्बोधयन् श्री शेखावतः सृजनात्मकतायाः सुस्थिरतायाः च संयोजनस्य महत्वं सुदृढतया प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसावसरे आयोजितः सेवा हि संस्कृति इति उपक्रमः कथं सृजनात्मकता सेवाभावः च अर्थपूर्णरूपेण एकत्र भवितुमर्हन्ति इति प्रदर्शयति। रक्षा उद्योगानां तथा आपूर्तिव्यवस्था सहकारस्य विषये दशमं भारत कोरिया गणराज्यस्य JCM इति संयुक्त समिति सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। गतरात्रौ जम्मूकश्मीरस्य बडगाम जनपदस्य उच्चक्षेत्रेषु सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे लश्करे तैयबा इत्यस्य एकः प्रमुखः आतंकी मृतः। यद्यपि भारतीयसेनायाः कश्मीरस्थितस्य चिनारकोरे इत्यनेन मृतस्य भयोत्पादकस्य परिचयः न प्रकटितः, तथापि अधिकारिणः तं सुलेमान शाह अथ मूसा इति नाम्ना अभिज्ञातवन्तः, यः पाकिस्तानस्थस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः भयोत्पादकः आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले चिनारकोरे इत्यनेन उक्तं यत् बडगाम नगरस्य यूस्मर्ग इत्यस्य समीपे कोराक्षेत्रे ऑपरेशन कोराग संचालितम् आसीत् इति वार्ताः।
1: వన్ ఆర్ టూ పాయింట్ టూ మెగా హెడ్స్ పై మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం. ఈరోజు 102.2 మెగా హెడ్స్ పై మేం ప్రసారం చేయనున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు, ప్రసార విశేషాలు వింటారు. ప్రసార విశేషాల అనంతరం ముందుగా 7:15 ఉదయరేఖలు కార్యక్రమంలో నేటి వివాహ వ్యవస్థపై యువతకు అవగాహన గురించి న్యాయవాది శ్రీ ఎస్ఎల్ అన్నపూర్ణ గారి ప్రసంగం వింటారు. అనంతరం అమీబియాసిస్ వ్యాధి ఆయుర్వేద చికిత్స గురించి శ్రీ ఎంఎల్ నాయుడు గారితో పరిచయ కార్యక్రమం. 7:55 ललित గీతం. 8 గంటలకు విజయవాడ ఏ మీటర్.